0: Be zaman jiyan nabe. Zamanê me kurdiye, mafê me desturiye. Ev sê rojin ku, ev slogan li Qamişlo bilind bin û xwendekar bertekan didin nîşandan. Wezareta Perwerdehiyê ya Sûriyayê biryar daye ku tenê sê wane di hefteyê de dê bi zimanê kurdî di xwendingehan xwendekar û malbatên wan vê biryarê qebûl nakin. Dibêjin em kurdin divê li kêleka zimanê erebî, zimanê kurdî jî ji bona kurdan bibe zimanê fermî yê xwendinê.
1: Em vê tiştî qebûl nakin, dixwazin zimanê me kurdî fermî destûrê dewera dayîn. Ji bona ev 10 sal em kurdî dixwîn dayîn hene erebî, em tiştî erebî nizanin. Em dixwazin fê bi zimanê me bikin zimanekî fermî û destûrê were dayîn.
2: Em vê tiştî naxwazin. Heta nuqta xwînê di laşê me de heye, em nasekirin. Em ji dev zimanê xwe kurdî naqerin.
3: Zimanê me dîroka me ye. Ji bo wilo zarokê me ji sefa yekê de û heta sefa bûn camiî û qesîb zimanê xwe dixwînin.
0: Nêzî 14 salan dibêye ku li tevahiya navçeyên kurdî xwendekarên kurd bi zimanê xwe dixwînin. Ji pola yekê heta bi derçûyên zanîngehan ji encama xwendina kurdî hene. Ji ber wê yekê jî daxwastê kirine ku hikûmeta Sûriyê vê kedê berçav bigire û kurd jî bi rengê xwe
4: biguhere. Stêra Nebî, Kanal 8, Qamişlo.
5: Kanal 8 dengê narazîbûna xwendekarên Rojavayê Kurdî.
6: Ev remziyê hanî, beşekî remziyê yani, ev mesele giha. Ev mesele giha, bêjim Şara Hemî jî giha her derî giha Şamê jî, ev zarokê me zilma kaser wa kirin. Û vî rengî heş tezahurê, ew derketin medresa, remzîkî meselê hebe roja ewelê duê, ebêjim giha, beryar hemû siyasî. Em tev de zanîn yani. فحلاوي جد في سياسي به. إما كوني از البرلمان دما ودنجي كيما برلمان دا باش هيا خلال برلماني ما كرد ودوستي ما دوراما اف كتلا دوراما ازي قلكي ازي برنجكي خرد ازي بحاولينم قدري استكارم از دنجي وازارو كيخوا ودنجي خوختي ازارو از بيجينم شرعات جي إيرو سورينا تمام ويا قلك شاشبونك وزماني خوي يه دايكي نخوين
5: درباره خواندن جبو رفا نه و دوازده احمد مراد ديار كركو اي سال و سالا به خواندكار و ربازا ربابريا خواسر خواندن اخوا بكن و باورنامه انوان جي تين قبول كر
6: انا سالا ورجي طلابي گو من هاجر في بريخ خسر خواندين حتى اي صاف صالة ورا يعني اف ام بجن عام دراسي يا قلت انا اي صال يعني افاتي او جي مسموح جورا كمرحلة انتقالي من هاجر في بريخ خسر خوين صفي نيو بكالوريا اف طلاب جي يعني قول اي صال جي تخوينن اف شهادة و اي صال جي اف شهادة و دراسي بيدر باسك مفاضلة سوري مفاضلة سوري حموي
5: هایبن لیو خواندن کارن کو نمرین وان کیمن ل تاخین پارزگین خو دکارن ناو خو و گوهزن دبستان کیدن کو به زمان کوردی لور هبه جبر کو ل گوری ریکاران د بهش مارا خواندن کاران زیدتری 20 خواندن کار به دا کو ل و دبستان ماموساگ ماموساین کوردی ورندان
6: ام تخوازن دبستان ما براستی ای سالم بلشین باجاره کردی کوبانی عفرین جزیره تمام و شام و حمای از متأکدم سال وره یبگه حورانی و حمسه و باکور لاتق از واسقم وی مثلا بگو بلشی نه حتی آنا لی حالی حاضر مکاری هم وی بکن تشتک مهم ها نو تاری کرده شامی ده مثلا عصب یعنی افتلاضا و لیسا حصرا یعنی بیجن بحثا شامی ده دی تاری کرده هنه زور آوا و تارا کرده گناهی رکندینا، یعنی اوه تارا کرده ای معروفه یعنی، لبش نیا رکندین، اف هر تارا کرده نه، اگر کرد درندیجی هنر، لی یعنی تکنیکیه نامشه مثلا